オーピナビゴンデベトオンアイアレパオーピナビゴンデベトオンアイアレパオーピナビゴンデベトオンアイアレパオーピナビゴンデベトオン。